0: ら宇宙ステーションテラ。金星上から断続的な電波が地球へ送信されています。ああ、生きてる。
1: 先生、ズバリお聞きします。宇宙防衛艦ゴーテの出撃は可能なんでしょうか。

0: 迂回して進むぞ。
1: 俺はかけてみるつもりだ。近世の戦いで生き残ることができるかどうか。
2: だが生き残れるかどうかわからん。
1: その時は順をよろしく頼むぞ。